ma yatoa akwantuo no so ade ba ko a ewo se ohyenkani bia owo ewo ne car no eboot no mu no eye ne fire extinguisher just in case of fire eno ani se o park car no asi nchen na wa bie boot no na wafa sa enema miensa we eye neema a ewo se ohyenkani bia ebra me kase ukosha o car no o boot no mu na ohwe se me kai yi mi wo spare tire me kai impo se bibi sia spare tire no de me dibe yi a ye friend jack no bibi wo ho a me dibe jack ka no akosro ana me kai yi mi wo fire extinguisher e wo kai yi mu in case of fire e de na be yisu me sre ahyenkafo se sa ade we ye ade a wo se ohyenkani bia wo bi e da ne ka no se wo ni bi wo ka no mu a me men hawo ano pay wo pie ya bomode ana pebito sadia be ya wudru akwantimfi na se wo hia eniema me bubo osu emu ba ko a wonsa aka kan hunu se ahobanbo eyemam eyemame eyema ye nyina esan se eyema ye nyina enti no ene wo se ka bia ana se ehyen bia enya spare tie ewo ehyen no medase se wo be hwehwe na wahwe se ka na wo de nam no wo spare tie se wo ni bia bomodian na ko pebi erade mu ayen na ne aye chirechire nyina ye nyina ye ni so na se ye di so se ya ebe bo ayen ankasa ya ho ban bo kai se safety is for you for me and for all aho ban bo wo hwe eye ma ye nyina.